Oli mu program buzo musumba wo oli nechi buzo chonna choya galo musumba wo kudamu buzo musumba wo kuchinda mu 8 katunyizo musanvu.